kava de vene kalma gena me mevi shve pavativita. Et kalma magena ma aiti obata. Kava de vene kalo bena me mevi shve pavativita. Et kalo bena ma aiti mata. Iranda pavatina turu. Elivina turu ravina turu. Obba ma ge. Iranda pavatina turu. Elivina turu ravina turu. Obba ma ge. Obba ma ge.